0: کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ امریکی فوجوں نے ایران کے ان چار ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگرہ رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گروپ اور قشم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگرہ رڈار مقامات پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں۔ ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہوا ہے، ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالر جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ۔ ایران کے افسران نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈز کے انجماد کو ختم کرنے سے جوڑ دیا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچاتا رہا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات کا ایک اہم پہلو سمجھتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اب جبکہ کیرل میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوئی کوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگاڈ اضلاع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، البتہ کوئی کوڈ اور وائناڈ میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے ونسینٹ کیمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگیانند نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کالسل کو 2 مرتبہ ہرایا ہے۔ گوا کے شہر مارگاؤں میں جاری سیف فٹ بال خواتین چیمپئن شپ کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر بھارت فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت اب تک 5 بار اس خطاب کو جیت چکا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے گجرات کے شہر سورت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک عوامی ریلی سے خطاب کو اپنی 6 سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار کی 6 سرخی ہے، بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، دلی میں 18 نمو پارکوں کی شروعات، اسی سال لگیں گے 15 لاکھ پودے۔ اخبار انقلاب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انسانیت اور انصاف کے سامنے اے آئی سب سے بڑا چیلنج، مصنوعی ذہانت کے ذمہ داری کے ساتھ استعمال پر زور۔ اخبارات نے صنعتی حلقے کے اس رد عمل کو اہمیت دی ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے اعلانات سرمایہ کاری بڑھانے والے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے میناکشی مدن رائے کی پٹنہ ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس کے طور پر حلف لینے کی خبر کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے۔

آداب سامعین حضرات، انجمن کی آج کی نشست میں شگفتہ آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہے، اور آپ سب کو آئیے لے چلتے ہیں آج کی انجمن کی اس نشست میں، ایک پیاری سی غزل کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔

دوبارہ سے انجمن میں شگفتہ آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہے. سامعین, ملک کی حکومت اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر پل کوشاں رہتی ہے. اسی کوشش کا نتیجہ ہے مرکزی حکومت کی نئی منزل اسکیم, جس کا آغاز خاص کر اقلیتی برادروں کی عوام کے لیے 8 اگست 2015 کو پٹنہ بہار میں کیا گیا. اس کا بنیادی مقصد ان اقلیتی نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار فراہم کرنا ہے جنہوں نے اسکول کو بیچ میں ہی کسی وجہ کا چھوڑ دیا تھا یا جنہوں نے مدارس جیسے اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے. اس اسکیم کا فائدہ ان نوجوانوں کو ملتا ہے جن کی عمر 17 سے 35 سال ہوتی ہے. سامعین, ہماری گفتگو کو ہم رفتار دیں گے. فی الحال آئیے ایک اور پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں, سماعت کریے.

غزل کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہیں انجمن لے کر. علامہ اقبال کا یہ شعر حق ہے کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. سامعین, حکومت ان اقلیتی نوجوانوں کو آسمان اور اڑنے کے لیے پر دونوں فراہم کرتی ہے اپنی نئی منزل اسکیم کے ذریعے, جہاں اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے آٹھویں یا دسویں جماعت کی سرٹیفکیٹ دلائی جاتی ہے, ساتھ ہی کم از کم 3 مہینے کی مارکیٹ پر مبنی اسکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جسے 9 سے 12 مہینوں میں انہیں مکمل کرانا ہوتا ہے. اس اسکیم میں خواتین کے لیے 30% سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں, ساتھ ہی عالمی بینک کی مالی مدد اور شراکت داری کے ساتھ اسے نافذ کیا گیا ہے. سامعین, ہم اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, فی الحال آئیے آج کی خاص پیشکش کی طرف رخ کرتے ہیں, سماعت کرتے ہیں آج اردو ڈرامہ بے آبرو لمحوں کا درد, تحریر نوید ہاشمی کی اور پیشکش جمال الدین ساحل کی ہے. آئیے سماعت کرتے ہیں ڈرامہ.

اردو ڈرامہ کے بعد سامعین ہماری گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں. آئیے اس کی طرف قدم بڑھانے سے قبل ایک پیاری سی غزل سماعت کرتے ہیں.

سامعین، نئی منزل اسکیم اقلیتی نوجوانوں کو نہ صرف رسمی تعلیم کے دھارے میں واپس لائی ہے بلکہ انہیں خود کفیل بنا کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بھی بنایا ہے۔ وقت نے تیزی کے ساتھ کب نئی منزل اسکیم کو 12 سال کے سفر پر مکمل کرنے کی طرف گامزن کیا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان 12 سالوں میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے، خاندانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو رسمی تعلیمی ادارے سے جوڑا اور ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ نوجوانوں کو مفت کورس کے ساتھ ٹریننگ کے دوران تربیت یافتہ امیدواروں کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ انہیں بھی ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کا ایک بہترین موقع حاصل ہو سکے۔ ملک کی ترقی اس کی ہر عوام کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یہ بات ہماری حکومت بہترین طریقے سے جانتی ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ اپنی ہر عوام کے لیے، ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی اسکیم لاتی ہے۔ شرط یہ ہے سامعین حضرات کہ اس کا نفع ہم کیسے اٹھائیں، اس کے لیے ہمیں خود اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی رہنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وقت کا اشارہ ہے کہ آپ سے رخصتی لی جائے، لیکن چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں ایک پیاری سی غزل، آئیے سماعت کرتے ہیں۔

लगभग 7 लाख किसान मुस्तफीज हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से ज़्यादा तरबियती प्रोग्राम और 8,850 से ज़्यादा अमली मुजाहरा भी किया गया है। मुहिम का मकसद मिट्टी की जरखेज़ी बनाए रखना, कीमियाई खाद पर इन्हिसार कम करना और मजबूत खेती को फ़रोग देना है। CBSE ने दोबारा ایویلویشن کے لیے درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جون کر دی ہے۔ CBSE نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ طلبہ اب اتوار کے نصف شب تک اپنی درخواست جمع کر سکیں گے۔ اس سے پہلے درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 جون طے تھی۔ CBSE نے سبھی اہل طلبہ سے بڑھی ہوئی تاریخ کا دھیان رکھتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر درخواست کا عمل پورا کرنے کی اپیل کی ہے۔ بہار کے ویبھو سوری ونشی کو بھارتیہ سینئر T20 کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ویبھو بھارتیہ ٹیم میں منتخب کیے گئے سب سے نوجوان کرکٹر بن گئے ہیں۔ انہوں نے 15 سال 71 دن کی عمر میں بھارتیہ ٹیم میں جگہ بنائی ہے۔ ویبھو کو جون جولائی میں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ہونے والی T20 سیریز کے ساتھ ساتھ ایشین گیمز کے لیے چنا گیا ہے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت یوا سنگم کے 6ویں مرحلے میں ریاست کے مختلف ضلعوں سے منتخب 50 طلبہ طالبات کو پنجاب کے تعلیمی اور ثقافتی دورے کے لیے روانہ کیا گیا۔ IIT پٹنہ میں منعقد فلیگ آف تقریب میں گنا صنعت کے وزیر سنجے کمار نے طلبہ کو روانہ کیا۔ اس موقع پر IIT پٹنہ کے ڈائریکٹر TN سنگھ نے کہا کہ یوا سنگم قومی ایکتا کو مضبوط کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ثابت ہو رہا ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں دیر رات ہلکی سے اوسط بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق پٹنہ، جموئی، لکی سرائے، شیخ پورہ، سپول، ارریا، بھاگلپور اور کٹیار سمیت 18 ضلعوں میں بارش ہوئی ہے۔ بارش ہونے سے لوگوں کو سخت گرمی سے نجات ملی ہے۔ منگیر سے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ضلع کے لریا ٹاؤن تھانہ حلقہ کے جت کٹیا گاؤں میں برق باری کی زد میں آنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی۔ اس بیچ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے جنوبی حصوں اور شمال مشرقی حصوں میں کچھ جگہوں پر بھاری بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ بیگوسرائے کے سمریا گنگا گھاٹ پر اسنان کے دوران ڈوبنے سے ایک ہی خاندان کی 2 عورتوں کی موت ہو گئی۔ دونوں دربھنگہ ضلع کی رہنے والی تھیں۔ ارریا ضلع کے الگ الگ تھانہ علاقے میں پولیس نے چھاپہ ماری کر کے کثیر مقدار میں شراب اور ممنوع کپ سیرپ کے ساتھ ایک اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔

0: وہ شاہی فوج کے خیموں میں مختلف سپہ داران حکام وغیرہ سے اکثر بڑی بے تکلفی سے ملتی رہتی ہے۔
1: نواب شجاع، وہ بھولی لڑکی ذرا چلبلی ضرور ہے، پھر ان انگریزوں کی تہذیب میں عورتوں کو کافی آزادی ہے۔
0: وہ تو بجا ہے جہاں پناہ، لیکن حال ہی میں میرے کچھ خاص ہرکاروں نے خبر دی ہے کہ یہ خیموں سے دور جا کر انگریز گھڑ سواروں سے بھی گفتگو کرنے لگی ہے۔
1: یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے۔
0: جی ہاں علی مقام، جب سے ہم لوگ بکسر کے نزدیک پہنچے ہیں اس کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔
1: اس وقت وہ کہاں ہیں؟
0: وہ اس وقت شاہی حرم کے خیمے میں ہیں، یہاں سے تقریباً 4-5 کوس۔
1: اوف نواب شجاع، ادھر سامنے میجر منرو انگریزی سپہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہوگی۔
0: عالم پناہ، میں نے خواجہ سراؤں اور کچھ چریدہ نائکوں کو تاکید کر دی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھیں، مگر حضور پتہ نہیں کہ اس سے پیشتر کیا کیا ہو اس نے۔
1: مگر ہمیں اس کی خبر پہلے کیوں نہیں دی گئی؟
0: جب تک کچھ پختہ ثبوت نہ ملے عالم پناہ کو زحمت دینا مناسب نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ حضور اس جگہ کے لیے کوچ بھی کر چکے تھے۔
1: شجاع، ایسے مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے تھا، بعد تفتیش اصلیت کا پتہ لگ جاتا۔
0: حضور، میں نے آپ کے خوف کے مارے یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا۔
2: حضور، بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں۔
1: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں؟ فوراً بھیجو۔
2: جی جہاں پناہ۔
3: عالم پناہ، گستاخی معاف فرمائے۔
1: ہاں ہاں بولو بیگم، یہاں کیوں کر آنا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: علیجہ، میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرت کی ہے، وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی، کچھ کاغذات بھی۔
1: اوف سکینہ، گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا یا نہیں؟
3: پہلے صرف دو تھے، بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا، دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے۔ وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی۔
1: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ۔
1: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے۔
1: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ۔
0: جہاں پناہ نے یاد فرمایا۔
1: ہاں نواب شجاع، تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے، ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے، مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا، کچھ کاغذات بھی لے بھاگا۔ اب اس سرام خور ایملی کو کوڑے مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ، برابر کے خیمے میں ہے وہ بدزاد؟
0: جی علیجہ، حکم کی تعمیل ہوگی۔
1: بیگم، تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو، اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔
3: جی نہیں عالم پناہ، مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں، پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
1: نہیں بیگم، تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے۔
3: جیسی عالم پناہ کی مرضی۔
0: عالم پناہ، میں نے تحقیقات کر لی ہے، افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے، ایملی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے۔ اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھے، مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرستیں میجر منرو کو بھیج چکی ہے، کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی، تب کہیں اس نے جا کر۔
1: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو۔ شجاع، یہ کیا ہے؟
0: جہاں پناہ، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں، پتہ نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہوگا۔
1: اوف نواب،

0: بہتر بنانے کی خاطر مختلف اصلاحات پر بھی غور کیا گیا۔ ارکان نے بھارت اور دنیا پر مغربی ایشیا مہاجرائی کے اثرات کے تعلق سے اپنی اپنی رائے کا بھی اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ آج کی اس میٹنگ میں بھارت کی اقتصادی کایا پلٹ اور طویل مدتی ترقیاتی ترجیحات سے متعلق مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ میٹنگ کے شرکاء نے اصلاحات کے سفر میں اور تیزی لانے، نیز رہن سہن اور کاروبار کرنے میں سہولت کو یقینی بنانے کے بارے میں بھی اپنے اپنے نقطۂ نظر پیش کیے۔ اقتصادی صلاحکار کونسل ایک آزادانہ ادارہ ہے جو اقتصادی اور متعلقہ معاملات پر بھارت سرکار، خاص طور پر وزیر اعظم کو صلاح دیتا ہے۔ آج کی میٹنگ میں اقتصادی صلاحکار کونسل کے ارکان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے دو پرنسپل سیکرٹریوں ڈاکٹر پی کے مشرا اور شکتی کانت داس نے بھی شرکت کی۔ مرکز نے وزن سے متعلق قانونی فریم ورک کے تحت خوردنی تیل کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس سے مارکیٹ میں اور زیادہ شفافیت اور یکسانیت آ سکے گی۔ صارفین کے امور کے محکمے نے مذکورہ فریم ورک کے تحت خوردنی تیل اور فیٹس کے لیے مجموعی مقدار اور پیکٹ کے معیاری سائز کا تعین کرنے سے متعلق طریقہ کار میں ترمیم کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ نظر ثانی شدہ ضابطوں کے تحت بڑے خوردنی تیلوں کے لیے پیکٹ کے معیاری سائز تجویز کیے گئے ہیں، جن میں پام آئل، پامولین، سویابین تیل، سورج مکھی تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، تل کا تیل، چاول کی بھوسی کا تیل، کپاس کے بیج کا تیل اور مکئی کا تیل شامل ہے۔ خوردنی تیل کے منظور شدہ پیکٹ 200 گرام، 500 گرام، 1 سے لے کر 5 کلو گرام، 15 کلو گرام اور 20 کلو گرام تک کے ہوں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے فیروزپور ضلع میں ایک سڑک حادثے میں لوگوں کی موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ جناب مودی نے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ آج صبح فیروزپور فاضلکا روڈ پر ایک کنبے کے لوگوں کو لے جانے والی ایک گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں کم از کم 9 افراد کی موت ہوئی جبکہ 22 زخمی ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے ایک رشتے دار کی استھیوں کو دریائے بیاس میں سپرد آب کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی سب سے بڑی طاقت ہیں اور یہ 2047 تک وکست بھارت کے ویژن کی تکمیل میں نمایاں رول ادا کریں گے۔ نئی دلی میں یوتھ فار وکست بھارت، مائی بھارت یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مائی بھارت کی تشکیل کے ذریعے نوجوانوں کو اپنی امنگوں، خیالات اور ملک کی تعمیر کے لیے رضاکارانہ جذبے کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ ملک کی 65% آبادی 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اس طرح بھارت سب سے زیادہ نوجوان آبادی والے ممالک میں سے ایک ہے۔
1: دیش کا 65 پاپولیشن بلو 35 ہے، یعنی کہ دیش یوا دیش ہے۔ اے دیش کی یوا کی شکتی کو وکست بھارت کے راہ پر لے جانے کے لیے سیوجنے کا کام نریندر مودی جی نے کرا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور نیپال اپنی طویل اور منفرد اعتبار سے کھلی سرحد سے متصل علاقے میں سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی تال میل قائم رکھتے ہیں اور دونوں ملک ضرورت کے وقت ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال کے ساتھ میٹنگ کے آغاز پر اپنے اظہار خیال میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔

0: مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے مندسور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تال میل کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی۔ اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا، جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائلز داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی راڈار اور نگرانی کے مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے چند گھنٹے بعد یہ حملے ہوئے۔ ان واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے میں بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کے رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
0: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ تیسری بار جیت لیا ہے۔ ککامی گہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 گول سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پورتی نے 3 گول کیے، جبکہ 1 گول کپتان کیتن کشواہا نے کیا۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیتنے پر بھارتی مردوں کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں فائنل میں یادگار جیت حاصل ہوئی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے کانسے کا تمغہ جیتنے پر 18 سال تک کی عمر کی کھلاڑیوں کی بھارتی خواتین ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے شطرنج ٹائٹل جیتنے پر آر پرگنندھا کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس شاندار سنگ میل سے ان کی لگاتار عمدہ کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کے مستقبل کے کھیل مقابلوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی پرگنندا کو مبارکباد دی ہے۔ 19 سالہ سویتا شری بھاسکر نے منگولیا کے شہر اولان باتر میں خواتین کی ایشیائی انفرادی شطرنج چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی سویتا نے 2027 کے فیڈے خواتین ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے۔ فٹ بال میں بھارت نے خواتین کی سیف چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ گوا کے شہر مڈگاؤں میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 1-3 گول سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے 6ٹی مرتبہ یہ چیمپئن شپ جیتی ہے۔ آج احمد آباد میں عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ میں بھارت کے روہن تیاڈے نے سونے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے